lano ni bi ton na o si a iwo lo la expressway se ti okun pupa e o si bi jawo ti le lano aye o to ti runju po to ti daru a eyin lo ala tun se a a iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun lati tun se laye laye laye de